Usiwana kunene byiri nga chela ematihlo izaki mathusi kunene alisima la kuva kutirisiwa a Bengala Branca ka swifamahlo helini kasi hineke lisima leli hinga na loni kuva hiseketela vanhu lava lilomuka ku yini ha ikuva hi fona 82843480 leswaku hi londzisa a mabulu lawa kunene vhiki leyi ti ku tlangeliwaka vhiki bya Bengala Branca.